Domo te vsi pozdravljamo. Oto, momo, Buter Vinko, gospod župnik, Alf, Esmeralda in Pujčeki.